Hei hi akash vani aizol ani zingna riat rik nan hun kem kan nei awangin lengzem la elbiam monan kar la ti la sak ilongai thangu.

vang lai ni ti la kan ngai tha kanan ban chwai me zai bolte rem a alang kha helai kan playlist som kha laudik cha la ani hi ngai thadu te in sha thiam na kan han nge ani ching nun ti la kanan ban chwai me zai bolte rem ngai thang

0: ngay chatu te in zavain te bevek ule me che hun kan lo thling le ta a me che hun a hian du du soi hun kan run ti chuak china hemi ta na in thu soi run thon chin tu te chunga khan lom thu kan soya du du soi na hun la ron mang ve ngai lo te point antiklai point in thu soi te aron thon thai renga whatsapp number 9856258434 a min run thon zel turin kan nge ne che u ओले तुना चोन दुदु सुइने हुन मंग तुरिन लोम सांग ज्वाली रेनथे दोर पुइवेंग आइ जोलमिन हुनलो मंगदोन अनि
1: कपिन छु लोम सांग ज्वाली रेनथे अनि आ दोर पुइवेंग आ गन चेंग मेका तुना हन कुमसुम हि परियात मी कनि आ सांग नि सोम परियात कुम खानिन के हि सुमगा पंगा गा रुक अचिंगिन के हि सुम सरी पंगा दोरा weight gain ani to chuan depression te anxiety te ni tira sleeping schedule te aboi pha a kamu chathe lo chhin ani de chuan in sang ni sum ni kum tira chang khanin exercise te kan la chhovi a consistent takin ni tin exercise kan la chhawa pandemic kin run tlak buak le a de chuan in diet te ka control a ka weight loss na zin ko nga hianin manto tak takin kabe lawa in lama te skipping rope nen te tin gym manto le equipments chat na a khan ka kal kher lawa kan ne ang ina atlin tok le e le ina po ka mu phak kan bula kan mu phak me ang kha he bete ti te bete chum ti te balate mai te chum di te ancham chum di te tang khanin kadai kha ka control me ni tun la ya in ti che na dam doi te mang na sa a aman te to si a khang ai kha chuanin ni tin consistent ta ka exercise la ka diet maintain me kha afu in ka sha atin fasting he anwar booking kasha athlete te sportsman te kan ni lo chuanin fast care hi ngai lo ni vei le khata weight loss vut ai chuanin ni tin consistent takin she sel takin cho a le in in sumi la consistent takin workout tila xerla ila an zoi mong in e kan weight te kan loss anga kan fitness te kan build anga khatyang khanin ati theya vei le khata tlak phut ai chuanin zoi mong a tlak khan engi nyang ade rezok thinin ka sha tun hi kum nga he ka dai ka lo maintain na exercise na ani ve to a ka ngai pe mo thil khem te le a ka weight loss na zin kong ka ron share ve ani e
0: dudu soina hun lomang tu khalom sang zwali ren thle dor pui veng aizolami ani ole tuna chuan root lalmuan pui komna kan ngai thladonanga ani hi mezo zinga textile engineer masaber textile engineer ni tura azin kong ha chungchaanga kan radio palain akomna kan ngai thladona kom tu tur hi lalrin omi model veng aizolami ani
2: akashbani aizol leitsapual program ngai thatu te in zamain si bai kan buk vek chewa hei tun chu ma hian mizo me chia chuanom tak mai mizo zinga textile engineer kan nei masak ber komna kan nei dona ani hi hei kan studio ron lenga a min hi ru thadel mon pui ani ya ani ne na chang hian tu beng wat khak tak tak le kan me chia pui te ba ka chalai lam te poni an chu tin me chia te ta na chona kan ti don nge kan hu so na tu thil tam tak a ne na chang hian ngai thatu ra in be se ta hila acha ange hei hun kan nei hun hi rei ta kan nei don lawa wang hianin kan subject ahin kan lut thuai thuai mai anga ma sa in ruti I hun lu tak min pe ya akashwani aizol chuan lom thu kan soimol mola ama sa in chibai kan han bu phutam se a in chung ko chan chin toy in chen le veng engang chung kwa kho sang in ni te khamin an shil ma sa te che
3: oh ke ni hit san mari aizol la hian kan kho sa chuan kan chung kwa

kan ngai thak tak kha netlorin sana zai ni ya lunglen ti hlani o ka soi ta ang khan mizo mi pazai thiam jinga chon ka du ber pol ani ya som thang chok don ni la atel nge nge don na ta hi chu chon chon zai thiam tam tak jinga khan in a tha ka ti som jinga mi ni chu o chon zai kan ngai thak le tur hi college kan kal la hian in kan poisa pa yang chi te college kal la ya poisa pa yang kha ege kan tiffin tur te niang chu canteen kan chol ai tur te kha ka khol thina achan chu poisa kha tiang lai college kan kal lai kan pocket money te kan la nei vak bik lawa elizabeth album release don kan kan khol na sa ve khom me poisa kha kan nei lo ve box ek album ron chu kha kan hak le me me de han cassette release ni kan in college kal zo khan bana bazara akese kanfale ni ka tiang vel kanin lunglen thlak viau mai o zai kan ngai thang ka hladi elizabeth zonin pui ngai thang